0: FTV телеканалыда X-Factor Uzbekistan шоусының 4-нче мавсумы старт алады. Без хакыйкый хикаялар, ярқын характерлар ва унутылмас авазларны изләйбез. Беренче кадамны кой, ариза тапшыр. 99 коды белән 760-59-90 ракамыга коңгырак кыл ва катта сахнәгә лаек икәнлегеңне исбатла. X-Factor Uzbekistan. Үзеңне намаян итеш вакыты келде.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auktsion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auktsion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auktsion.uz saytida.
0: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hitobam reklama bo'limi. 33 598 00.

0: FTV телеканалыда X-Factor Uzbekistan шоусының 4-нче мавсумы старт алды. Без хакыйкый хикаялар, ярқын характерлар ва унутылмас авазларны изләйбез. Беренче кадамны кой, ариза тапшыр. 99 коды белән 760-59-90 ракамыга кыңгырак кыл ва катта сахнага лайык икәнлегеңне исбатла. X-Factor Uzbekistan үзеңне намаян итеш вакыты келде. Бизнес күтмайды. Davr Bank'тан рәсми дәрәмәтсез 300 миллион сомгәчә микрокредит алын. Кредитны 30 көндә япин. Умуман фойыз төләмәң. Батафсыл 1284 кыска рәкамы яки Davr Bank'ның өзеңизгә якын филиалыга мөрәҗәгать кылың.
1: Хит FM реклама бүлеме.
0: 33 598 00.